0: Orange 94.0, das Freiradio in Wien.
1: Dragi moji, dobrodošli u još jedan Kafe LG. I ove nedelje nismo live, ali iduće već jesmo. Svi treba da pratite Facebook grupu Kafe LG Pozdravi za zatvornike, u kojoj tačno piše kad smo live, kad nismo i kad se šalju poruke. Jer svaki put vidim da pošto neki ne prate našu Facebook grupu, da onda u nedelju pišu u 9 sati iako nismo live. Znači, pratite Facebook grupu da biste bili u ovoj emisiji koja sad nije live. Znači, džaba pišete i zovete. Trebalo je juče u subotu poslati poruku na večer između 7 i 9. I ako niste pratili Facebook grupu, onda to niste znali. E sad, oni fazoni, nema Facebook vamo tamo, molim vas, Facebook ne košta ništa. Napravite nalog. Ne morate uopšte da pokazujete vaše slike ili nešto, već napravite nalog i zapratite Facebook grupu. Ili recite nekom da to čačka za vas. Inače, sami ste krivi. Ako je to teško, onda ne znam. Bez komentara. I što bi rekli, komentara bez. Znači, idemo sad sa porukama. Danas imamo poruke, bit će malo muzike, opet nešto naše drage Monike. I to je to. A iduće nedelje smo live. Uki, Anja je, drži se, ne brini ništa, ovdje sve ok, mislimo na tebe i čekamo te da se vratiš. Roki, nisam navikla bez tebe živjeti ni disati, osjećaš kako sam, mora biti bolje, samo treba snaga za sve preživjeti, a zdrav u glavi ostati. Najvažnije je znati za koga se boriti i za koga ginuti. Ja za tebe kao ti što si kroz život za mene, tvoja Bucka. Veliki pozdrav za Mirsada, Vladu Zemu, Vasu Dasu, Beranca i mog muža Rokija. Svaki dan je bliže slobodi. Čuvajte jedni druge. Veliki pozdrav Ivana. Šure, ovdje sve ok, ništa ne brini, drži se, čekamo te.

0: Uroše, Tara je, drži se, proće sve ovo uskoro, napolju sve u redu, ne brini, svi smo dobro, volim te i čekam da se vratiš. Aleksandre Arambašiću, puno te volim i puno mi nedostaješ. Za mog brata Nenada Stankovića, batice moj, snago moja, i ove nedelje ti šaljem puno poljubaca i podrške. Ti si legenda moja, trenira jako kao i do sada, u najjačoj si formi, laku noć i lepo spavaj. Volite tvoja sestra Sanja. Veliki pozdrav za mog brata Lakija od sestre Kane, pozdravi za Mateju od naše porodice, prenela sam sve Aladinu, puno te pozdravio. Roki moj, sad kad smo na dve strane, kada je ova tupa daljina između nas, shvatam koliko je svaki trenutak zajednički bio dragocen. Molim se da ovo što pre prođe i da me uzmeš za ruku i nastavimo gdje smo stali, naš život živeti. Do tada, mirno svaki dan preživi, ja te čekam gdje si me ostavio, zauvijek s tebe, tvoja žena. Kaže, grüße nach Josefstadt für Flo, hallo mein Sohn, merkt ihr eins, auch wenn ich gerade nicht bei dir bin, bist du immer bei mir im Herzen, daran wird sich auch nichts ändern, du fehlst mir sehr, hab dich lieb, Mama. Za Nenada Stankovića, Šone Šmekeru, nastavi tako i ovo je gotovo ubrzo, čuvaj se i ne preteruj sa treningom. Od Zetka Brapinja. Ćao Beli, naš, mama i ja smo dobro, ne brini se za nas, sve je okej, okay, još malo pa si kod nas, budi jak, nemoj da budeš tužan. Laku noć tata, lepo spavaj, volim te puno, tvoja Elena i Saki. Veliki bratski pozdrav za Dinju i Nikolu Rajaka, Rokijeva porodica. Pa onda kaže dalje, puno pozdrava sinu Mitru Stanišić od mame i tate. Sina naš, javi nam se makar da te čujemo, budi jak, mi smo uz tebe, volimo te i željno iščekujemo dan kad ćemo opet biti zajedno. Roki moj, nedostaješ za san i miran dan, volim te, to se zna, tvoja Ivana. Pozdrav bratu Mirsadu, poseban pozdrav Vladi Zemu, najveći pozdrav mom matorom i svoj braći koja se trenutno tu gde jesu. Drži se braću, svakom je svoja sloboda najmilija. Veliki bratski pozdrav, Nemanja Jelić. Tanja, čeri moja, volite mama puno. U nedelju mi je bilo jako teško, puno si mi nedostajala. Znam da je tebi nije lako, ali izdrži još malo. I uz Božju pomoć će ova agonija uskoro proći. Svaki dan se molim za to. Pazi dobro na sebe, budi jaka, ko što si uvijek bila. Laku noć, čeri moja, ljubite, voli puno mama. Čujemo se, vidimo uskoro. Ako može, muzička od Zorice Ej Sudbino i kaže pozdrav za studio. Kaže dalje, Roki moj, svaki dan me vodi ka jednom trenutku kojem se najviše radujem, našoj poseti za stolom. Znam da će tih nekoliko trenutaka biti dovoljno da mi ispune srce i daju snagu da izdržim do sljedećeg susreta. Živim za taj trenutak, samo da ga dočekam, Ivana. Onda kaže, čao Beli, ja sam završila posao, ja i Elena uživamo u kući, mislimo na tebe, budi jak, vrijeme će brzo da prođe. Još malo pa si kod nas, mi te volimo puno i fališ nam, laku noć, spavaj lepo, tvoja Saki i čerka Elena. Onda kaže, debelo moje, prolaze dani i sve više čekam, jedva čekam da te vidim i volim te sve jače, budi jak i pametan, vole te mali čima i luda žena najviše. Marko, ljubavi, volim te najviše na svijetu, mnogo mi nedostaješ, jedva čekam da mi dođeš kući, ljubimo te puno, tvoja žena Maja i deca Pipi i Slavko. Kaže, Roki, prolaze dani, vreme ide i znam da tebi svaki dan traje kao večnost, ali veruj, ništa ne traje zauvijek, sve u životu prođe, a poslije svake oluje dođu mirniji i lepši dani. Zdrži još malo, čekam te svim srcem, mislim na tebe svakog dana, nedostaješ nam više nego što riječe mogu da opišu, vole tvoja čerka, Zet, Emil i Mina. Kaže, za mog sina Petra Kovačića, ne zaboravi da smo uz tebe uvijek i u dobru i u zlu, ja i tvoj Bata, i ovo će brzo proći, idemo dalje, bolje jače nego ikad, uz Božju pomoć, ne može nam niko ništa, voli tvoja mama Boba najviše na svijetu. Laku noć, sine, lepo spave, lepo sanja, jer u snu je sve moguće, volite tvoja mama Boba. Šaljem pozdrav iz Beočina za Petra Kovačića, drži se Ćale, nemoj da misliš da sam te zaboravio, sve je kako treba, ne brini ništa, čekamo te svi. Kaže, laku noć, Roki, želim ti mirne lepe snove, neka ti ova noć donese malo mira, a sutrašnji dan ovu snagu i veru. Zaspi sa mišljio si voljen, da mislimo na tebe, da te čekamo svim srcem, volite tvoja čerka. Pa kaže za mog sina Nenada Stankovića, znam da ti sad nije lako, ali želim da znaš da nisi sam, svaki dan mislim na tebe, greške koje pravimo ne određuju ko smo, već ono što naučimo iz njih i kako nastavimo dalje. Budi jak, drži se, ne gubi nadu, vežbaj, čitaj, volite tvoja mama Irena. Roki moj, danas me najviše boli to što nisam mogla da čujem tvoj glas, nekad je samo jedno kako si dovoljno da mi ulepša dan, a danas je tišina glasnija od svega. Volim te, čekam dan kad više neće biti ovakvih rastanaka i neizgovorenih reči. Užasno sam jer te nisam čula, volim te, tvoja Ivana. Pozdrav za najbolji radio, kaže Roberta brata i našu braću u austrijskim kazamatima, Acu, Šubenu, Šoneta, Ninu, Mausa, Dragana u Jozefštatu. Pozdrav za Bokija brata u Kornojburgu i za sve koji me poznaju, voli vas vaš brat Čola Darko. Kaže Roki naš, mi smo na raspustu, živela slobodica, na bazenu smo po ceo dan, nedostaješ nam da skitaraš sa nama, mislimo na tebe i ti si onaj kojim se ponosimo, volimo te nas dvojica Matija i Vujke. Kaže An meinen Mann Samuel, ich hoffe du bist gut angekommen, mach mir Sorgen, hab dich paar Tage nicht gehört. Kommenden Dienstag komme ich dich besuchen, freue mich sehr dich wieder zu sehen und hören zu können. Mnogo mi fališ, volim te najviše na svetu, tvoja Dona. Ročko, veliki pozdrav, laku noć ti želi tvoja Snajka. Nadam se da će sve brige biti prošlost i neki lepši dan je deo naše budućnosti. Pozdrav od mene i onog moga, a ti znaš koga. Unuče moje drago, baba ti piše sa suzama u očima, ali sa nadom u srcu. Znam da ti nije lako, ali zapamti da nisi zaboravljen i da te kod kuće neko svakog dana spominje i čeka. Drži se, budi jak, ne gubi veru u bolje dane. Puno te voli, pozdravlja tvoja baka Olga. Šaljemo pozdrav za Petra Kovačića od Kumića i Lanmija. Drži nam se tamo pitino, napolje sve kako treba i svi smo na okupu. Veliki pozdrav mojim dušama Dejanu i Stefanu, voli ih majka najviše. Veliki pozdrav za Petrova, vole te mama Ana, tata Nebojša i sestra Mija, najviše na svetu, izdrži do kraja, uz tebe smo svi. Dragi Radio Orange, žela bih da posvetim pesmu Pumpam svaki dan od Medenog srca, Aleksinac, mom bratu Neši. Dragi Nešo, ostan jak, svi mislimo na tebe, svi smo uz tebe, nisi sam, tvoja porodica i svi koji te vole stoje uz tebe u svakom trenutku. Verujemo u tebe, šaljemo ti puno snage, ljubavi i podrške, izdrži, bit će sve dobro. Tvoja sestra Nela Manuela. I kaže hvala Radiju Oranžu. Našem najboljem na svijetu, našem Nemanji, šaljemo puno pozdrava i ljubavi. Ljube te puno i vole majka i tašta. Pozdrav za Stefana i celu sobu C237. Voli vas brat Deki. Stefi, budi mi dobar i glavu gore. Nemoj da sam čuo da si smoren. Znaš za koga živiš. Voli te brat Deki. Za Nenada Stankovića, dragi Nešo, želim ti sve najlepše i Beograd te čeka. To ti žele Bogdan i Kaja. Pozdrav mojoj Tanjici, mojoj djevojčici. Poruka je dana da si mi živa i zdrava, volimo te najviše na svijetu, jer samo tako mogu poželjeti svom djetetu. Voli, ljubite tvoj Tajo i kaže ako može pjesma Ćerka od Dine Šabana i hvala, pozdrav ekipi Cafe LG-a. Roki moj, ako me neko pita što najviše boli, reću nedostajanje. Boli kad ne mogu da čujem tvoj glas, kad mi je teško, kad ne mogu da te zagrlim i kažem koliko te volim. Ali obećavam ti jedno, čekajući te sa istom ljubavlju, istom verom, istom željom da jednog dana zajedno pretvorimo sve u najbolje, zatvorimo ovo tehničko poglavlje. Tvoja Sevojničanka. Kaže, dobar dan, jedan veliki pozdrav za mog burazera Petra, volite brat, drži mi se pitino, ne nerviraj mi se, samo trening, jaka glava, volim te brate, dead game, free pit. Onda kaže, Roki moj, hvala drugu što se javio, lakše živim i dišem, moja si briga zauvek, tvoja žena. Za mog Stevu puno, puno pozdrava poljubaca, budi jak sine, da bi ja bila dobro, kući sve ok, nadam se da ćemo se vidjeti uskoro, čuvaj se, budi dobro, majka se moli svaki dan da sve ovo prođe što brže, volite majka. Kaže, pozdrav za studio, Stefi, nadam se si dobro, da uspevaš da sačuvaš mir u glavi, znam da vreme tamo sporije prolazi, ali pokušaj da svaki dan iskoristiš da razmisliš o svemu šta želiš kad izađeš. Biće prilike da sve krene iz početka, verujem u tebe i znam da možeš da izađeš jači nego što si ušao. Drži se, Zvezdica i Deki. Dragi Batanešo, mnogo te volimo, šaljemo ti snagu i ljubav, verujem, jedva čekamo da te vidimo ponovo. Sve najlepše ti žele tvoja sestra Kaja i Kiki sa ujkom Igorom i ujnom Gocom. Roki moj, postoje dani kad mi se čini da je vreme stalo, a postoji oni kad me svaki njegov minut zaboli jer prolazi bez nas. Najteže nije čekati, već živjeti sa prazninom koju ostavlja tvoje odsustvo. Ona raste iz svakog suznog pogleda i svake neprospavene noći i svake nade da ćemo uskoro ponovo biti zajedno. Za ovog uz tebe tvoja žena. Puno pozdrav za Mitra Stanišića od sestre Verice sa porodicom. Nedostaješ nam. Budi jak, čuvaj se, volimo te puno. Pa onda kaže, mom unuku Stevi puno sreće i zdravlja želi baba Nada. Znam da nije lako, ali sve će proći i bit ćemo opet zajedno. Volite tvoje čerke, mama i baba. Pa kaže, Roki moj, postoje ljudi koji ti ulepšaju dan, a ti si meni ulepšao život, zato svaki trenutak bez tebe boli malo više tvoja Ivana. Stefi, samo želimo da znaš da mislimo na tebe, da ti šaljemo podršku, nema potrebe da kloniš duhom, svaka greška možda bude lekcija ako čovjek odluči da iz nje nešto nauči. Verujemo da ćeš izaći sa više snage i mudrosti, čuvaj zdravlje, čuvaj glavu i misli na dane koji dolaze, zvezdica i deki. Kaže, Rokino moj, laku noć, neka ti noć nese mir, a snovi neka nas spoje tamo gde nas život trenutno razdvaja. Čekam dan kad više neću želiti laku noć preko poruke, već u tvom zagrljaju. Zauvek uz tebe, tvoja žena. Roki, brate, samo da znaš da smo uvijek tu za tebe, Goca i Cone. Darko, presrećna sam što sam te čula, gledamo se u srijedu, sve je okej, okay. Micana te puno voli, sljedeći put mora ona prisustovati pozivu i upravo je u Mimozu. Uroše, Stefana je, pozdravljam vas puno, budite dobro, čuvajte se pa se vidimo na polju, nedostaješ. Hallo mein lieber Bruder, wir wünschen dir einen schönen Abend, wir haben dich lieb, bis morgen deine Schwester Lisa, Daniel, Leon und Tim. Roki, kažu da se vrednost čovjeka vidi po tome koliko ga ljudi vole i poštuju, zato znaje da si bogat čovjek, jer sam još bogatija, ja sam još bogatija, jer imam sreću da baš tebe zovem tata. Nedostaješ nam svakog dana, ali ljubav, ponos i vera u tebe nikad ne prolaze, čekamo te istim srcem, istim zagrljajem i istom ljubavlju, volite tvoja ćerka. Stefi, najvažnije da izdržiš i da se vratiš zdrav, nemoj da gubiš nadu jer ništa ne traje zauvek, čekaju te ljudi kojima značiš i kojima će biti drago da te ponovo vide. Samo budi strpljiv i čuvaj sebe, razmišljaj pozitivno, zvezdica i deki. Kaže, Stefi, samo sam htjela da ti napišem nekoliko riječi da znaš da nisi sam. Znam da ti nije isto lako i da svaki dan izgleda isto, ali nemoj da dozvoliš da te to slomi. Svaki dan koji prođe je jedan dan manje do slobode, zvezdica i deki. Veliki pozdrav, veliko poštovanje mir Sadu i njegovoj porodici. Hvala od srca za sve, Ivana. Pozdrav za sve u studiju, pozdrav za Pera Kovačića, volimo te, čekamo te, Pita, ubrzo se vidimo. I kaže, pozdrav za Petra Pitinu, voli ga Terzo. Sve će proći, džabe lanci i okovi, ne vezuju se sokolovi. I onda kaže još, pozdrav Milošu, okice moje, samo sam žela da ti kažem koliko mi neopisivo nedostaješ, ne postoji trenutak u kom ne mislim na tebe, stalno si moj mislima u mom srcu, volim te više od svega, na svijetu si moja ljubav, moja sreća i neko koga volim svim svojim bićem, strpljivo te čekam, do tada čuvam te u svom srcu, šaljem ti svu ljubav, nežnost i najtoplije zagrljaje, volite, ljubite, tvoja Vlajna. Onda imamo sad par govornih poruka.
1: Beku moja, sunce moje, dušo moja, molim te najviše na celom svetu. Jedva čekamo Azija da dođeš, brojimo sitno, spremamo se, još malo.
2: Da ja skupim suč sa svetskog prvenstva 2026.
3: A koji je ti omiljen igrač?
2: Moja omiljena igrač je Ronaldo i ja, meni je malo.
3: Kaže, volim te, čao.
2: Volim te, čao.
4: Tato, volim te najviše na svijetu, hoću da mi bude živ i zdrav,
2: da mi živim zdravo uvijek i hoću da se obezobratim, da se kupam u bazenu, to ne mogu hoćemo, mali mi je kupati, mama mene jako boli, prala sam posljedno, znači danas sam imala tisice i jako te puno boli, Marija prije jedan dan bio rođen, da mi jako te puno boli i da si mi živim zdrav i... Ja to očika i čako ga ne kuće i šta će morim ja brzo. I pozdrav za Roberta, volim vas oba dvoje nogama. Tata, volim se puno, ja da čekam da liš kući, čiča postavio bazen, kupali smo se, jeli smo sladoled, baš nam je lepo, samo nam ti fališ, ja čekam da liš kući, svi te puno volimo, svi smo dobri, samo tebe čekamo.
0: Jo. E sad ide prilog naše drage Monike.
4: Monika, hier, guten Abend. Jetzt ist es ja glücklicherweise etwas kühler geworden, aber in der letzten Zeit haben wir alle unter der Hitze gelitten. Besonders hart war diese Zeit natürlich in vielen Gefängnissen. Wir wollen jetzt der Justizministerin Anna Spoiler Vorschläge machen, wie man die Situation für die Gefangenen in Hitzeperioden erleichtern könnte. Dabei geht es uns um möglichst realistische Vorschläge, die sich auch einigermaßen schnell umsetzen lassen. Ein paar Ideen haben wir dazu. Alle Gefangenen sollten das Recht haben, täglich zu duschen. In manchen Justizanstalten ist das nur zweimal in der Woche erlaubt. Es muss möglich sein, die Fenster in den Zellen ganz zu öffnen. In manchen Zellen kann man sie nur kippen. Und es soll in jeder Zelle einen Ventilator geben. Außerdem sollen die Höfe beschattet werden und es sollte ermöglicht werden, dass die Gefangenen mehr als eine Stunde pro Tag draußen sind, wenn es sehr heiß ist. Was fällt euch noch ein? Und was sind eure Erfahrungen in diesen extremen Hitzeperioden? Schreibt uns doch bitte in der Facebook-Gruppe von Café LG, über Facebook Messenger an gefangenengewerkschaft.österreich, per Post an die Union für die Rechte von Gefangenen, Postfach 4, 1100 Wien, oder per Telefon oder WhatsApp an 0043 660 589 0403. 0660 589 0403. Liebe Grüße an alle und noch einen schönen Abend.
0: Bilo je to sve za ovo izdanje Cafe LG-a. Nismo bili live, znači pratite Cafe LG, pozdravi za zatvorenike, Facebook grupu i tamo piše kako se šalju poruke, kad se šalju poruke. To je sve, sad opet malo muzike pa se čujemo live iduće nedelje.

0: Oprostite što prekidam sa kratkim obavještenjem. Naime, tvom community radiju treba tvoja pomoć. I tvoj prilog slobodnom radiju. 34, 64 ili 94 eura. Naravno, može biti i više, ali i manje. Da li se pridružuješ? Podrška lokalnom slobodnom radiju od strane radijske zajednice. Sve detalje pronađi na o94.at. I to je otprilike sve. Prijem i kraj. A slijedi program tvog radija, slušaj i dalje Orange 94.0.
1: Acht Uhr.
2: Wien, wach auf. Gespräche über das gute Leben für alle.
1: 9 Uhr.
3: Radio Afrika Internationale.
1: 10 Uhr.
4: Radio Dispositiv. Die Sendung im Programmfenster.
1: 11 Uhr.
5: Ein Nomad. Reisehörbilder aus verschiedenen